dia bompa ye e di anopeso mo iba wani mo ye peje tiefu nyina ba wani mo ye mpa bo ne se urade mo wasem mbonwura fiefie mbonwura cars mo mbonwura buses awuro mbonwura shops awuro mo mbonwura stations awuro mo ekuafo ekuafo ma won radio si won kwa urade masem nyen hira ma won e wo nazri ni Yesu Kristo di mo di amen okay.